Tanan kita ginhatagan sang Dios sang nanarisari nga ikasarang abilidad kag talento nga sa diin pwede naton magamit para sa ikaayo. Kaangay naling sining isa ka tapasero nga naging kampiyon sa Negros Island Region Painting Competition. Sa baylo nga mag-eskwela sa kolehiyo, construction site kag talamnan sang tubo ang natupan sang Biente 3 anyos nga si RB Villaruz. Nagtinguha ang Biente 3 anyos sang Barangay Jerusalem, Cadiz City nga magtrabaho para makabulig sa iya pamilya. Si RB ang naging kampiyon sa Negros Island Region Painting Competition sang 59th Charter Day Celebration sang Cadiz City. Ang iya obra maestra nagapakita sa isa ka estudyante nga bata nga nagabalikid sa ila payag nga balay kag iya ini gintiguluhan nga paglaom nga bisan gamay pa lang siya pero bitbit niya ang handom nga dako pa sang sa iya landong. Pareho kay RB nga padayon man nga nagahandom. Siya ang kamagulangan sa apat ka magulutod kag sang 2023 gid lamang niya na diskubrihan ang iya abilidad sa painting. Pila man ka mga kompetisyon ang iya ginintrahan kag subong lang gid siya nangin kampiyon kag nakakuha sang cash prize nga 100,000 pesos. Dako ang iya pasalamat sa Dios nga among naghatag sa iya sang abilidad kag iya ginsiling sang una espadeng guna sa dol martilyo kag lagari ang iya ginauyatan apang subong trophy ang ara sa iya kamot. Para sa pasidunggan ng huwaran, Ruth Clore nga nagasiling ang dungganan nga ngalan mas maayo pa sa samalahalon nga Bulawan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imo lawas sa indi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sekswal, indi ini imo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kung may himo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radio DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sang atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sang pagwali sang pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magbabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo.

Aton ang pagpanamyaw sa inyo mga kauturan sa sini nga tion sang kapunanon. Nagakalipay kita nga maka-updanay naman kita sa masunod nga 30 minutos ang aton tiempo diri sa aton nga programa ang Friday nga edisyon sang Salmo. Kag ining inyo kubos nga alagad si Brother Hilga Sataya. Kabay pa nga ang pagpakamaayo sang Ginoo magalabot gid sa tagsa kag isa nga malabutan sang sini nga tingog. Pakamayuhon kamo sang Ginoo. Sini nga hapon mga kauturan, may mga butang naman kita nga dapat naton istoryahan. Kag abi nyo mga utod ang aton katuyuan nga anga may broadcast kita parehas ni para nga madala naton ang pagpakamaayo sang Ginoo pagi siya pulong kag makadala kita sang pagpanatawag bala mga utod nga word of edification, mabakod kita, magligon kita samtang nga nagapadayon kita sa pag-alagad sa aton Ginoo.

Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingo.

0: Dialogue.
1: Ang ining abahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Nehemias, Chapter 8. Nagtipon sila tanan sa Jerusalem, nga may pag-isa. Didto sa plaza nga ara sa atubangan sang pwertahan, nga pakadto sa tubig. Ginpangabay nila si Ezra, nga manunudlo sang kasuguan, nga kuhaon niya, kagbasahon ang libro sang kasuguan ni Moises, nga ginpatuman sang Ginoo sa mga Israelinhon. Gani, sadto nga adlaw, ang nahauna nga adlaw sang ikapito nga bulan, gindala ni Ezra nga pari ang kasuguan sa atubangan sang mga tawo, mga lalaki, mga babayi, kag mga kabataan nga may buot na. Ginbasa niya ini sa ila sing mabaskog, halin sa pagbutlak sang adlaw, hasta magudto. Didto sa plaza nga ara sa atubangan sang pwertahan, nga pakadto sa tubig. Ang tanan nga tawo, nagpamati gid sing maayo sa libro sang kasuguan. Nagtindog si Ezra nga manunudlo sa mataas nga intablado nga kahoy, nga ginpatindog para sa sadto nga okasyon. Sa iya tuo, nagatindog sila ni Matitiya, Shema, Anaya, Uriah, Helkiah, kag Maasiya. Kag sa iya wala, nagatindog sila ni Pedaya, Mishael, Malkiya, Hashum, Hashbadana, Zacarias, kag Meshulam. Makita si Ezra sang tanan, tungod kay mataas ang iya ginatindogan. Kagsang ginbuksan niya ang libro, nagtindog ang tanan nga tawo. Gindayaw ni Ezra ang Ginoo, ang gamhanan nga Dios. Kag nagsabat ang mga tawo, Amen, Amen. Samtang ginabayaw nila ang ila kamot, dayon nagluhod sila kag nagsimba sa Ginoo. Sang nagtindog na ang mga tawo, ginpaathag sa ila ang kasuguan. Ang nagpaathag sa ila amo ang mga leveta, nga sila ni Jeshua, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shabetai, Hodia, Maasiya, Kilita, Azariah, Jozabad, Hanan, kag Pilaya. Nagbasa sila sa libro sang kasuguan sang Dios. Kagin paathag ang kahulugan sini para maintindihan sa mga tawo. Samtang nagapamati ang mga tawo, sa ginasiling sang kasuguan, nagahibi sila. Nagsiling sa ila si Nehemias nga gobernador, si Ezra nga pari, kag manunudlo sang kasuguan, kag ang mga leveta nga nagapathag sa ila sang kasuguan. Ang ini nga adlaw balaan sa Ginoo nga inyo Dios. Gani indi kamo maghibi. Nagsiling pagid si Nehemias, magsilibrar kamo, kag magkaon sang manamit nga mga pagkaon, kag mag-inom sang manamit nga mga ilimnon. Hatagi ninyo ang mga wala sing pagkaon, kay ang ini nga adlaw balaan sa Ginoo. Kag indi kamo magpangasubo, kay ang kalipay nga ginahatag sang Ginoo makapabakod sa inyo. Nagsiling man ang mga leveta, maghipos kamo, indi kamo magpangasubo, kay balaan ang ini nga adlaw. Gani naglakat ang tanan nga tawo para magkaon kag mag-inom kag maghatag sang pagkaon sa iban. Nagsilibrar sila nga may dako nga kalipay tungod kay naintindihan nila ang mga mensahe sang Dios nga ginbasa sa ila. Ang piyesta sang pagpatindog sang mga payag. Sang ikaduha nga adlaw sang sadto nga bulan, nagtipon kay Ezra ang mga pangulo sang mga pamilya, ang mga pare kag ang mga leveta para magtuon pagid parte sa kasuguan. Nadiskubrihan nila sa kasuguan nga nagsugo ang Ginoo paagi kay Moises nga ang mga Israelinhon dapat mag-istar sa mga payag sa tiun sang piyesta nga ginahiwat sa ikapito nga bulan. Kag dapat nila nga ipahibalo sa Jerusalem kag sa iban pa nila nga mga banwa ang sugo sang Ginoo nga magkadto sila sa kabukiran kag magpanguha sang mga sangasang olibo, mirto, palma, kag sang mga sanga sang madabong nga mga kahoy para himuon nga mga payag, suno sa nasulat sa kasuguan. Gani nagpanguha ang mga tao sa mga sanga kag naghimo sang payag sa matapan nga atop, sang ila mga balay, sa mga ugsaran sang ila mga balay, sa ugsaran sang templo sang Dios, sa plaza nga ara sa atubangan sang puwertahan nga pakadto sa tubig, kag sa puwertahan ni Efraim. Tanan sila nga nagbalik halin sa paggabihag, naghimo sang mga payag, kag didto nag-istar. Malipayon gid sila. Wala sila makaagi selebrar nga pareho sina halin sang panahon ni Josue nga anak ni Nun. Adlaw-adlaw, nagabasa si Ezra sa libro sang kasuguan sang Dios sa atubangan sang mga tao. Halin sa nahauna nga adlaw sang piyesta hasta sa katapusan nga adlaw. Ginselebrar nila ang piyesta sang pito ka adlaw. Kag sang ikawalong adlaw, nagtipon sila sa pagsimba sa Ginoo, suno sa kasuguan.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Kristo. Iyon san pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikian.
1: Saluwat maayo gid nga aga sa imo abiyahan nga nagasunod sining aton diri nga pagtuon sang pulong sang aton nga Ginoo. So salamat gid sang mga members sang Victoria Fundamental Baptist Church nga nagapangamuyo kag bisakan pa nagasupport no financially sining aton nga tulumanon diri sa Ginoo, diri sa aton pagwali sa kahanginan paagi sa Radyo DYVS. Sa sining oras kabay pabiyan padayon ikaw sa pagsunod sa akon kag bisan pa sa tanan gid nyo nga mga nagasaulog sang ilang birthday sa sining adlaw kon nagligad pa nga adlaw kabay pang Ginoo magpakamaayo gid sa inyo tanan bisan pa sa akon nga asawa Mrs. Aileen Maglikian nga sang nagligad no bibis nagsaulog man siya sang iyang birthday kabay pang Dios magpakamaayo gid abyan sa inyo tanan kag sa aton nga magasawa nga nagasaulog kamo sang inyo nga wedding anniversary kabay pang Dios magpakamaayo gid sa inyo kag subong man sa inyo bugos nga panimalay nga ang gugma bag-isa kag provision sang Ginoo kabay nga masapuan gid sa inyo nga mga kabuhi. So sa aton nga pagtuon sang pulong sang Ginoo sa sining adlaw magbabasa ako diri sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Nagambal diri ang Ginoo sa iya nga mga pulong every man according as he purposeth in his heart. So let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Kaway pa ang Holy Spirit magatagid sang kaalam sa aton abiyan, sa aton nga pagpamati sang minsay sang Ginoo sa aton sa siningation. So party giving ang aton paghambalan sa siningation, of course para sa aton nga mga nagatuon sang pulong sang Ginoo. Aton ini nga ginaliwat-liwat gid ang party sa paghatag no kay diri sa Biblia ginamention diri ang paghatag nato no hindi lamang nagahambal kita sang aton nga offering kwarta kundi kabay pa ihatag nato no tanan no of course una gid ang tithe sa munang bahin sang Ginoo ang aton time ang aton talent bisan pa ang aton testimony para sa Ginoo no kag sa siningat diyon abyan makita naton diri ang pagsulat ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon dito sa Korinto nga gin-encourage la ni Pablo nga dapat mangin amo ini ang ila nga paghatag kay ang Ginoo nagapakamaayo sang mga tao nga mahinatagon as well as sa mga nagahatag sini ginabalikan sang Ginoo supra nga pagpakamaayo kay di amo ini ang ginatudlo gid sang Ginoo sa mga pulong. So number one, the characteristics of our giving. Amo dapat ini ang kinaiya sang aton paghatag no makita natin na sa verse 2 3 sa 2 Corinthians chapter 9 verse 2 and verse 7 dapat nga gusto kita maghatag no we want to give. So importante kayo nga kita pala gusto gid man kita maghatag kay di kung naghatag man kita sa Ginoo sa iya simbahan kun sa iban pang mga tao pero ti kun hindi kita gusto maghatag ginpilit lang kita hindi man kita mapakamaayo sa aton nga kabuhi. So diri ang mga Kristohanon sa Korinto sila ni Pablo nga gusto sila maghatag no kag makita ninyo ina mga kaabyanan kag naton diri sa verse 2, for I know the forwardness of your mind. No, naman yung isiling diri ni Apostle Pablo. Kag kabay pa nga mo kita sina, no? We want to give for the glory of God sa himaya sa Ginoo. Kag subuman amo ini ang ekspresyon sang aton pagigugma sa Dios kag pagigugma sa mga katawhan sang Ginoo kag bisan pa pagigugma sa mga tao sa aton palibot kay amo ining paagi ngang Dios mahatag maghatag sa aton sang pagpakamaayo man as well as nga malipay man ang Ginoo sa iya kabuhi. Number 2, makita naton di

Ang Dios nga may nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mao ang palagtukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sagsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sa La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco Pagano.